0: مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو. تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال نہ جاننا. اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے. مومنوں، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو حرمت والے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار بنے ہوئے. اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو. اور کچھ لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم زیادتی کرنے لگو. اور دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے.
0: حرمت علیکم المیتۃ

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں. اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو. اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے. اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو. یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے.
0: يسألونك ماذا أحل لهم

0: الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: اے نبی، تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے صدا رکھا ہو، اور جس طریق سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر انہیں دے دو، اور نکاح سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی. اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا.
0: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم

مومنوں، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسا یعنی تیمم کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔

اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔

ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان رکھو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

0: بس ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو۔ سو انہیں معاف رکھو اور ان سے درگزر کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ عنقریب ان کو اس سے آگاہ کر دے گا۔
1: Yeah.

اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتی ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتی ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پورا قادر ہے۔

اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا، اے بھائیو تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو چلو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔

0: وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جانے کے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے، یہ اسی علاقے میں جہاں اب ہیں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

0: اور اے نبی، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
1: تطوعت له نفسه قتله

0: آخر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے کمبختی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہو گیا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ آمین۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے۔
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

معاہدن جی بار بار بھنجکڑی کئی ثابت تھیو تا امریکی صدر جے سید جی کا بھی حیثیت ناہے امریکہ تے ودیک بھروسو نتھا کرے سگوں بالا دستی ہیں جارت امریکی پالیسی جو لازمی حصو آئن امریکہ ودیک جنگ ہے پانچ ذلت جو دگ تیار کرن چاہے تو تا اسا مکمل طور تے تیار آئوں ایرانی قوم اڑو سبق سکھاریندی جو امریکہ سجی زندگی وسارے نہ سکندو ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی جو ایرانی قوم جے نالے پیغام سندس چوانا ہے تا ایرانی قوم شہید رہبر کے الوداع چئی نئی تاریخ رقم کرے چھڈی موجودہ مرحلے میں قومی اتحاد یکجہتی برقرار رکھن وقت جی اہم ضرورت ہے سیاسی اختلافن کے ہوا دین کا پاسو کیا وجے

جو مطالبو قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف علی جے چیو تا پنجاب زبردستی سندھ جے حصے جو پانی چوری کرے رہیو آئے سندھ تے کو بھی کینال یا ڈیم قبول نہ ہے غیر قانونی جلال پور کینال رتا کے ہمیشہ لائے دفن کیا وجے جی ایس ان قومی محاذ کے چیئرمین سنان خان قریشی چیا تا نیو جلال پور کینال غیر قانونی منصوبہ ہے زبردستی کینالن ذریعے پانی کھیو پے ونجے سندھو تے کو بھی کینال قبول نہ ہے دریا بچائن لائے سندھ جا مانو تاریخی جدوجہد کرن لائے تیار ہیں سندھ جے پانی تے دھاڑو ہنن بند کیو ونجے

ایک گھر بنایا جائے جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہو، ایک ایسی نسل یہاں سے اٹھے جو پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور اسی مقصد کے لیے آپ تشریف لائے تھے اور 20-22 سال تک لوگوں کو سمجھایا تھا، ہر طرح سے بتایا تھا، لیکن جب وہ نہیں مانے، بہت سے تو مان چکے نہیں مانے تھے، اب ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ اعلان برات، ترک موالات، بس ختم آج کے بعد۔ اب سوچ لو، اگر یہ نہ کہا جاتا، نہ کیا جاتا تو دوسری صورت کیا تھی؟ پھر کیا کرایہ پہ سب پانی پھر جاتا۔ مقصود کیا تھا؟ اس پورے جزیرۃ العرب سے شرک کا خاتمہ، اس پوری جگہ کو صاف کرنا تھا شرک سے۔ تو یہ جتنے بھی قبائل تھے ان میں سے کچھ کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدات تھے۔ معاہدے کیوں کرتے تھے یہ پتا ہے آپ کو؟ یہ جتنا علاقہ ہے نا، یہ سارے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، ان کی کوئی ایک حکومت نہیں تھی۔ یہ سارے لوگ آتے تھے حج کرنے، مختلف قبائل کے، کوئی ایک سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی۔ مختلف قبیلے یا تو باہم معاہد تھے، یعنی حلیف تھے ایک دوسرے کے، یا پھر کیا تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ بس وہ سیاسی چالیں جو ہوتی ہیں، کسی سے مل گئے، کبھی کوئی اتحاد بن گیا، کبھی کوئی اتحاد بن گیا، جو آپ اپنی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں۔ کبھی وہی دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی کسی سیاسی مسلحت کے تحت پھر کٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی قسم کی یہاں پر بھی کچھ افراتفری تھی، کچھ قبیلے آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، کچھ مخالف تھے۔ اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اٹھا، اور خصوصاً مدینہ جب سٹیٹ بنا، تو اس وقت واضح طور پر عرب جو تھے وہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے، کچھ لوگ قریش کے ساتھ تھے اور کچھ لوگ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اور پھر قریش کے ساتھ معاہدہ کون سا ہوا تھا مشہور؟ صلح حدیبیہ، اور اس میں انہوں نے خیانت کی تھی۔ اب میں تھوڑا سا اس کا ذکر کروں گی تاکہ آپ کو مزید بات سمجھ میں، کہ جیسے ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت ہے، اسی طرح ہر قوم کی ایک زندگی ہے، اور خصوصاً پیغمبر جس جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اگر وہ قوم اللہ کی بات نہیں مانتی تو ان پر پھر عذاب آ جاتا ہے۔ پچھلی قوموں کو یک لخت ختم کیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اس طرح ختم نہیں کیا گیا، یعنی آپ کی قوم پر، قریش مکہ پر، مشرکین عرب پر آسمان سے کوئی آفت نہیں اتری تھی یا زمین سے کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا، بلکہ ان کے لیے دیگر مسلمانوں کو بھیجا گیا تھا، ان کے کلے کمے کے لیے مسلمانوں ہی کو مسلط کیا گیا تھا۔ اور یہ مسلمانوں کا ان پر آنا دراصل کیا تھا؟ ایک طرح کا عذاب الہی تھا، جو نتیجہ تھا کس چیز کا؟ ان کی نافرمانی کا۔ اور یہ بھی اچانک نہیں آیا، 4 مہینے کی مہلت دی گئی، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، اور جیسے پیچھے آیت بھی تھی کہ جن لوگوں سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو، پھر کیا کرو؟ معاہدہ ان کے سامنے ختم کر دو لا کر۔ تو صلح حدیبیہ میں قریش نے کس طرح خیانت کی؟ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا حلیف ہوگا اور بنو بکر قریش کا۔ بنیادی شرط یہ تھی کہ 10 برس تک دونوں فریق صلح اور امن پر قائم رہیں گے، لیکن 2 برس بعد بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، یعنی معاہدہ ایک طرح سے توڑ دیا، اس میں خیانت کی، اور قریش نے ان کی مدد بھی کی۔ خزائی بے دریغ قتل کیے گئے، حرم کعبہ میں بھی ان کو نہ چھوڑا گیا، صرف 40 آدمی بچ کر مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمانوں کو لے کر بغیر کسی قابل ذکر خون ریزی کے مکہ فتح کر لیا۔ مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں۔ مسلمان مکہ فتح کرنے کے بعد طائف کی طرف بھی گئے تھے، اور جب تک واپس پہنچے مدینہ میں تو حج کا موسم ختم ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد 9 ہجری کا حج جو تھا، اس میں مسلمان اور مشرکین دونوں شامل تھے۔ 9 ذی الحج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک کے حج قائم کرنے کی غرض سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ کیا۔ اس کے بعد، یعنی ان کی روانگی کے بعد، یہ سورت نازل ہوئی، یا اس کا ابتدائی حصہ جو 30-40 آیات پر مشتمل ہے وہ نازل ہوا۔ اس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہو تاکہ وہ آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عربوں کا دستور یہی تھا کہ یا تو آدمی خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کروائے۔ خاندان کے باہر کے آدمی کا کیا ہوا اعلان قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کی ملاقات وادی زجنان میں ہوئی۔ سیدنا ابو بکر نے دریافت کیا کہ امیر ہو یا مامور، یعنی آپ پیچھے سے جو بھیجے گئے ہیں، کیا مجھے ہٹا کر آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا مامور، آپ میری قیادت میں چلیں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں بلکہ مامور ہوں۔ پھر دونوں آگے بڑھے۔ سیدنا ابو بکر نے لوگوں کو حج کرایا۔ جب 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو سیدنا علی بن ابی طالب نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر، جمرہ کیا ہوتا ہے، جس کو پتھر مارتے ہیں نا، رمی جمار جو ہوتی، جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی۔ اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی۔ البتہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی اور کی مدد کی تھی، ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا۔ یعنی ان آیات کے ساتھ اور کیا تھا؟ 4 اور باتیں تھیں۔ نمبر 1، آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، جس کافر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقرر تک بحال رہے گا۔ اور نمبر 4، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو وہ اسلام لے آئیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے یا پھر یہاں سے چلے جائیں، اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان جمع نہ ہوں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعلان کس نے کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس دن کیا؟ 10 ذی الحج کو۔ یہ جگہ اور یہ دن کیوں چنا گیا اس اعلان کے لیے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اعلان حج کے موقع پر ہوتا تھا وہاں سے پورے عرب میں خود بخود پھیل جاتا تھا، یعنی اس دن میں سب لوگ میکسیمم اکٹھے ہوتے تھے، وہاں پر ان کی شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی تھی، تو اہم فیصلے اور اہم اعلانات وہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر یہ اس موقع پر اعلان نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عرب میں اس اعلان کے کروانے کے لیے کس قدر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، شاید پورا سال لگ جاتا سب تک بات پہنچاتے۔ تو حج کا اجتماع اس لحاظ سے بہت اہم اجتماع تھا کہ وہ بات جو پورے عرب تک پہنچانا مقصود ہوتی وہ وہیں پر کر کے سب تک پہنچا دی جاتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ براءۃن کے بعد الا کا لفظ بھی آتا ہے، براءۃن من اللہ و رسولی الا، یعنی اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بات بنتی، لیکن الا کے ساتھ ایک اور تاکیدی پہلو بھی نکلتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ابلاغ بھی ہے، پہنچا دینا بھی ہے۔ براءۃن من اللہ و رسولہ، اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم، طرف جن سے تم نے عہد کیا، معاہدے کیے، من المشرکین، مشرکین سے۔ اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، پس سیر و سیاحت کرو زمین میں 4 مہینے۔ سیحوا، لفظ سیاحت اسی سے نکلا ہے، سائحون پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ سیر و سیاحت کرو زمین میں 4 مہینے، چل پھر کر دیکھ لو، گھوم پھر لو، حق کو معلوم کر لو۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، تم اللہ سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی تھی کہ ابھی تمہارے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی،

اس لیے مسلمان تم کو 4 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں، بلکہ اس مہلت کا مقصد تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے کہ جو شخص غور و فکر کر کے ادھر ادھر گھوم پھر کر حق کے بارے میں اچھی طرح سوچنا سمجھنا چاہے وہ سمجھ لے، جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے۔ فسیحو فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، اچھی طرح غور کر لو، اور غور کر کے مسلمان ہی ہونا۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم کفر پر باقی رہ کر اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم نے حقیقت کو پہچان کر قبول نہیں کیا تو نمبر 1 کہیں بھاگ نہ سکو گے، نمبر 2 رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ یعنی ساتھ ہی نصیحت بھی کی جا رہی ہے، مہلت بھی دی جا رہی ہے، اور پھر خبردار بھی کیا جا رہا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَذَانٌ، اذان، ایک تو ہماری اذان ہوتی ہے نا، تو یہ بھی اسی روٹ سے ہے۔ اذان کا مطلب ہے اعلان، اور یہاں مراد ہے سرکاری اعلان، منادی، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ کس کے نام؟ الناس، تمام لوگوں کے نام۔ کب؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ کیا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بری من المشرکین، بری ذمہ ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ فان تبتم، پھر اگر تم توبہ کر لو، فہو خیر لکم، تو وہ بہتر ہے تمہارے ہی لیے۔ وان تولیتم، اور اگر تم نے منہ موڑا، فعلمو، تو جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کہیں بھاگ کے نکل نہیں سکتے۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور خوشخبری دے دو، یہ تنزیہ کہا جا رہا ہے، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اس کی وضاحت تو پہلے ہو چکی ہے کہ حج اکبر کا دن، اور حج اکبر سے مراد 10 ذی الحج ہے۔ صحیحین بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد یوم النحر ہے، قربانی والا دن، جس دن ہم لوگ عید کرتے ہیں، 10 ذی الحج کا دن، اور اسی دن منا میں اعلان برات سنایا گیا تھا۔ اور اس کو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حج کے سب سے زیادہ مناسک اس دن ادا کیے جاتے ہیں۔ کون کون سے مناسک اس دن ادا ہوتے ہیں؟ قربانی، حجامت، طواف زیارت، یہ سب سے زیادہ مصروف ترین دن ہوتا ہے۔ تو اس دن کو یوم الحج الاکبر کہا گیا۔ عربوں کے ہاں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا، اور اس میں تو طواف اور سعی ہوتی، یعنی تھوڑی دیر میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا قربانی کا دن۔ یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ جمعے کے دن حج اکبر ہوتا ہے یا اکبری حج ہوتا ہے، تو یہ ہمارا اپنا ایک خیال ہے، قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ اور چونکہ اس دن لوگوں کا ایک بہت بڑا اکٹ ہوتا، تو جو بات اس دن کہی جاتی وہ سب تک پہنچ جاتی، اس لیے اس موقع پر یہ اعلان کیا گیا، یعنی اعلان برات، اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ 4 مہینے پھر کب سے کب تک بنے؟ 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی تک۔ اور اس دن بتا دیا گیا کہ اب آئندہ کوئی بھی مشرک یہاں حج نہ کر سکے گا۔ پھر آئندہ سال کس نے حج کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور یہ کب ہوا تھا؟ 10 ہجری۔ پھر آپ دیکھیں کہ انداز پر آپ غور فرمائیے، دوبارہ وہی بات ایک طرح سے دہرائی گئی، انکم غیر معجز اللہ، فان تبتم فہو خیر لکم، وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ۔ یعنی بار بار ایک طرح سے ہمدردی کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے جھک جاؤ۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ جن سے تم عہد کر چکے مشرکین میں سے،

ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے کچھ بھی کمی نہ کی، کس چیز میں کمی نہ کی؟ عہد کے پورا کرنے میں، یعنی کوئی خیانت نہ کی، ان سے ابھی عہد باقی رہے گا۔ ولم یظاہروا علیکم احدا، اور نہیں پشت پناہی کی تمہارے خلاف کسی کی بھی، یعنی ایسے قبائل جن سے تمہارا معاہدہ ہوا اور وہ 4 مہینے سے زائد کا تھا، پھر انہوں نے کوئی خیانت بھی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، اس لیے ان کے ساتھ معاہدے کی مدت ختم ہونے تک معاہدہ باقی رہے گا۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پورا کرو ان کے ساتھ ان کے عہد کی مدت کو۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالی متقین سے محبت کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب گزر جائیں حرام مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم پاؤ ان کو، یعنی خواہ وہ حرم میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اب مہلت ختم، سوچنے سمجھنے کا وقت گیا، اب جزیرت العرب کی مشرکین سے صفائی مقصود ہے۔ وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑ لو۔ پکڑ لو کا مطلب کیا ہے؟ قیدی بنا لو، گرفتار کر لو۔ وَحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیر لو۔ وَقْعُدُوا لَهُمْ، اور ان کے لیے بیٹھو۔ کہاں؟ كُلَّ مَرْصَد، ہر گھات پہ، یعنی اب ہر جگہ ان کا پیچھا کرو۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد قتل کر سکتے ہو، جہاں بھی ملے قیدی بنا سکتے ہو، گرفتار کر سکتے ہو، گھیر سکتے ہو، ہر جگہ گھات لگا کر ان کا محاصرہ کر سکتے ہو۔ یعنی صرف اس بات پر اکتفا نہیں ہوگا کہ کہیں وہ مل جائیں تو انہیں پکڑو، بلکہ کیا کرو؟ گھات لگا کر بھی پکڑو، حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کی کوئی نقل و حرکت نہ رہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی شدت، یہ شدت یک لخت نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کئی سال کی آزادی تھی، سوچنے سمجھنے کی مہلت تھی، طرح طرح کے دلائل تھے، طرح طرح کی نشانیاں تھیں ان کے سامنے، معجزات تھے، انکار کی کوئی وجہ نظر نہ آتی تھی۔ اب کسی کا انکار محض ضد اور تعصب ہی تھا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اس موقع پر ان کو یوں چھوڑ دیا جانا امن عامہ میں خلل کا ذریعہ بھی تھا، اور اس مقصد کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا یہاں پر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس مشن کی تکمیل کرانا چاہی۔ پھر بھی فرمایا فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی اب بھی اگر وہ توبہ کریں، اور صرف زبانی توبہ نہیں ہوگی بلکہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر انہیں ملامت نہ کرو، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ، ان کو مت پکڑو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اسی آیت کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی تھی، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ اسی کی بنا پر کوئی بھی ایسا شخص جو نماز کا انکار کرے، اس کا مسلمان ہونا ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ صرف کلمہ پڑھیں اور نماز نہ پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں، ان کا ایمان مشکوک ہے۔ یہاں ایک چھوٹے سے فائدے کی بات اور بتانا چاہوں گی۔ جب بھی میں کہیں باہر جاتی ہوں تو ایک سوال بہت کثرت سے ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بہت سی مسلمان لڑکیاں نان مسلم لڑکوں کے ساتھ جب کسی افیئر میں مبتلا ہوتی ہیں، تو پھر شادی کی جب نوبت آتی ہے تو مسلمان والدین عام طور پر ریفیوز کرتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ کہ وہ لڑکے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ تو بارہا مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی لڑکا کلمہ پڑھ لے تو کیا اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر اسی آیت کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ کسی بھی لڑکے کا صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں شادی کے لیے، جب تک وہ نماز نہ شروع کر دے اور مال کی زکوٰۃ نہ

دینے لگے، کیونکہ یہاں بھی ان کے اسلام کے لیے یہ دو باتیں گواہی کے طور پر بیان کی گئی ہیں. اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو کیسے مسلمان ہیں، ہمارا یہ اسلام کتنا قابل قبول ہوگا، اللہ کے ہاں ایسے اسلام کی کیا وقت ہے. اسی لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. یہاں تک فتویٰ ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو ان لوگوں کو اڑایا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد ڈھا دینا ہے نماز نہ پڑھنا. یہ بہت کامن ہو گیا ہے. اور یہ پیشن گوئی کی گئی تھی نا کہ سب سے پہلے جو انسٹیٹیوشن ڈھایا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تو نماز کا معاملہ اتنا آسان نہیں، اتنا ہلکا نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو غفلت ہمارے مسلمان معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ بورن مسلم ہے لیکن نماز کی پرواہ نہیں، تو اس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے. لیکن اس فکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف لوگوں کو زبان سے کہتے رہے نماز پڑھو نماز پڑھو. اس کے لیے ہمیں کچھ سنجیدہ قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے کہ لوگ اس فریضے کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں. آج کے دور میں نماز پڑھنے والوں کو ایک انوکھی مخلوق سمجھا جاتا ہے. منافق بھی اس دور میں حالانکہ مسلمان نہیں ہوتے تھے لیکن مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نماز بھی پڑھتے تھے اور صدقات وغیرہ بھی دیتے تھے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن ہم نے اللہ کو غفور الرحیم مان رکھا ہے کب؟ نماز نہ پڑھنے کے وقت. اور یہاں سے زکوٰۃ کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنا جسم اور جان اللہ کے لیے قربان کر سکے، جسم کو تھکا سکے اور مال جیسی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں دے، تو اسی کا قول سچا ہو سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

ایرانی فوج جا کویت اردن بحرین سعودی عرب امریکی فوجن جوابی وار پاساران انقلاب چاہے تو اردن میں الازرق ایئر بیس سے حملوں کرے ب فائر جیٹس ٹے امریکی جنگی جہاز تباہ کیا ہیں. حملے میں کیترا امریکی فوجی بے زخمی تھا. بحرین میں امریکی ڈرونس کے ڈپو کے بیلسٹک میزائل ڈرونس سے نشانہ بنایا ہو. بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس سے امریکی جنگی جہازن والے ہند سے بھی حملوں کیا. کویت میں الحمدی بندرگاہ سعودی عرب کے شہر الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کے میزائل سے نشانہ بنائے امریکہ کے وڈو نقصان پہنچایا ہے. کویت بجلی ڈیسیلینیشن پلانٹ سمیت اہم ہندن تے ایرانی حملن کی تصدیق کر چھڑی.

0: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ۽ کویتی پرڏيهي وزير شيخ جراح جابر الاحمد الصباح وچ ۾ فون تي رابطو پرڏيهي ترجمان موجب ٻنهي اڳواڻن خطي جي تازي صورتحال تي خيالن جي ڏيوٽ ڪئي. کویتی پرڏيهي وزير پاران ايران جي حملن تي سخت ڳڻتي ۽ اسلام آباد مفاهمتي ياداشت نامي تي مڪمل امن درآمد جي اميد آهن. خطي ۾ امن جي لاءِ پاڪستان جي تعميري ۽ ثالثي واري ڪردار جي ساراه. اسحاق ڈار چيو تہ جنگ بندي جي واعدن جي پاسداري ۽ ڇڪتاڻ وڌائيندڙ قدمن کان پاسو ڪرڻ انٽر آهي. نيويارڪ ۾ موجود نائب وزير اعظم اسحاق ڈار گڏيل قومن جي سيڪريٽري جنرل اينٽونيو گوتريش سان به ملاقات ڪئي. علائقائي ۽ عالمي معاملن تي ڳالهه ٻولهه سیکورٹی فورسز وانا میں دہشت گردی کی وڑی کوشش ناکام بنائے چھڑی. بارود سے بھرل گاڑی دھماکے کا پہریاں ہی تباہ. کاروائی میں خارجی جہنم بھیڑو. پنج دہشت گرد زخمی. سیکورٹی ذریعے موجب گاڑی میں دھماکے دار دہشت گرد حملے میں استعمال تھو ہو. گھر وزیر پارا فورسز کے بھیٹا پیش. پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سان بلوچستان کے وڈی وزیر سرفراز مفتی کی ملاقات. صوبے کی انتظامی سیاسی دہشت گردی کی صورتحال کا آگاہی. بلاول بھٹو زرداری چاہے تو پیپلز پارٹی جو دہشت گردی کے حوالے سے موقف ہے. وہ دہشت گردی خلاف شیح کی بھت جی رہندا. بلوچستان کے سیاسی مسئلن جو واحد حل گالیوں ہے. وہ سیاسی پارٹی سے سیاسی گالین تے یقین رکھن تھا. سرفراز مفتی آگاہی دیندے چیو تو زیارت سانحے کی جانچ لائے فیئرن کے مطالبے تے جوڈیشل کمیشن قائم کی وئی ہے. امن کے قیام کے حوالے سے جلد آل پارٹیز کانفرنس پڑ کوٹائی وی. پاکستان بھارتی جہازن لائے فضائی حدن تے لگائل پابندی میں واڌ کرے چھڑی. بھارتی ایئر لائنز آپریٹرز بھارتی ملکیت یا لیز تے ڈنل جہازن توڑے فوڈی جہازن کے لائے فضائی حدوں استعمال کرنے تے پابندی ہوندی. پابندی میں 24 اگست 2026 تائیں واڌ کی وئی. سندھ کے قوم پرستن پنجاب کے نیو جلالپور کینال کے سندھ کے پانی تے دھارے جو منصوبہ قرار دے چھڑیو. تکراری کینال فوری طور بند کرنے جو مطالبہ. قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف علی جو چیو ہے تو پنجاب زبردستی سندھ کے حصے جو پانی چوری کر رہے ہے. سندھ تے کو بھی نو کینال یا ڈیم قبول نہ ہے. غیر قانونی جلالپور کینال لتا کہ ہمیشہ لائے دفن کیا وے. جس کم چیئرمین سنان کوشی چیو ہے تو نیو جلالپور کینال غیر قانونی منصوبہ ہے. زبردستی کینال ذریعے پانی کھا وے تو. سندھ تے کو بھی کینال قبول نہ ہے. دریا بچائن لائے سندھ جا مانو تاریخی جدوجہد کرنے لائے تیار ہیں. سندھ کے پانی تے دھارو ہنن بند کیا وے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جڑیوں چائےوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس. ہر روز قدرتی نکھار.
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے, جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
4: آپ سن رہے ہیں
5: DAFM 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

امریکی فوج جا ایران تے حملہ، ایران دے شہر سرک حاجی آباد کشم ہے بندر آباد تے دھماکہ۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈر چوڑا ہے تو 8 رات میں کل حملہ مکمل کیا ویا ہے۔ حملوں میں ایرانی فضائی فوجی ہدن بحری صلاحیتن میزائل اینڈ ڈرون مرکزن کے نشانہ بنایا ہو۔ امریکی حملن کے جواب میں ایران جا بے خطے میں موجود امریکی اڈن تے حملہ، ایرانی بازار نے انقلاب جو چوڑا ہے تو امریکی فوجی ہدفن کے نشانہ بنایا ہے، ہتھیارن کے ڈپو اور پیٹریاٹ دفاعی نظام کے نشانہ بنایا ہو۔ ایران امریکی دفاعی نظام کے بے پار کرے ویو، اردن تے حملن میں امریکی فوج جو ودو نقصان کرے ویدھو۔ امریکی روسی میڈیا جی رپورٹ، روسی میڈیا چیو ہے تو ایران امریکی دفاعی نظام پار کرنے ہدفن کے نشانہ بڑھایا ہو۔ نیویارک ٹائمز موجب ایران 17 جولائی تے اردن میں امریکی فوج تے چوتھوں حملوں کیا، حملن میں کیترائی فوجی زخمی تھیا، امریکی ہیلی کاپٹرز بھی تباہ کیا ویا۔

مورو، نوشہرو، میرپور خاص، لاڑکانا، سکھر، گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک۔

0: ایران امریکہ جنگ شدت اختیار کرے وئی. امریکی صدر پینٹاگون کے پوری طاقت سے ایران تے حملن جو حکم دے چھڈیو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چوا ہے تو اردن میں فوجن دے موت تے تمام گھنو دکھ تھیو ہے. فوجن دی قربانی سا امریکہ جو عزم ودھیک مضبوط تھیو ہے. ایران ڈیزل تے ایران ڈیل تے عمل نہ پیو کرے تو امریکہ کے بے فکر نہ ہے.
1: امریکی فوج ایران تے حملہ. ایران جے شہر سیرک حاجی آباد کشم میں بندر عباس تے دھماکہ. امریکی فوج جے سینٹرل کمانڈ جو چوڑا ہے تا ٹھی رات میں کل حملہ مکمل کیا ویا ہیں. حملن میں ایرانی فضائی فوجی ہندن بحری صلاحیتن میزائلن ڈرونز مرکزن کے نشانو بنایو. امریکہ سجی دنیا میں موجود پہنجے شہری لائے سفری الرٹ جاری کرے چھڑیو. وچ اوبر جی صورتحال سبب شہری غیر معمولی اتحاد جی ہدایت.

0: اردن میں ایرانی حملے میں 2 امریکی اہلکار مارجن 4 زخمی تھیڑ کی تصدیق امریکی سینٹرل کمانڈ موجب 17 جولائی تے اردن میں ایرانی حملے میں 2 امریکی اہلکار مارجی ویا زخمی تھیل 4 اہلکارن کی طبی امداد دین کا پے اسپتال میں ڈسچارج کیا ویو ایرانی حملے خلاف دفاعی کارروائی دوران ایک امریکی اہلکار گم ہے وارثن کے تلا دین کا پے مارجی ویل اہلکارن کی سنانپ ظاہر کی ویندی
1: ٹنڈوالیار میں معصوم پٹ پی ہتھا مبینہ طور چھری جا وار کرے قتل مدینہ کالونی میں 4 ورن جے فیاض کے چھری جا وار کرے قتل کیا ویو بارڑے جی ماں الزام وڑیو تو کچھ ڈی اگ مڑس سے ناراض تھی امڑ جے گھر رہندی ہوئس مڑس رات دیر سے گھر اچی پٹ کے چھرین جا وار کرے قتل کیا پولیس جوابدار کے گرفتار کرے ورتو
0: سکھر میں ہتھیار بند کی فائرنگ ایک جنو قتل ڈینٹر پینٹر کالونی میں ہتھیار بند فضل الرحمان دمیو کے گولی ہنی قتل کر ویا پولیس جو چوڑا ہے تو باقی جو کارن معلوم نہ تھی سکے جات کئی پی وے
1: راؤتی کے کچے میں پولیس جو رات دیر سے آپریشن ڈرون کرن سبب عورت نیگری مارجی ویوں گوٹ چلو شہر میں ڈوارن خلاف آپریشن دوران مبینہ تو ڈرون ایک گھر کے متھا کرو ڈرون کرن سبب سومری نیگری ریحانہ شہر مارجی ویوں عورت لطیفہ شہر نیگری شبانہ زخمی
0: گڑی خیروں میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن جو دھرنو بیگاری کینال میں نکلدڑ مختلف شاخن میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن بیگاری پل وٹ دھرنو ہے دھرنے سبب سندھ بلوچستان آئندڑ ویندڑ ٹریفک معطل گاڑی جو قطاروں لگی ویئیں آبادگارن جو چوڑا ہے آپاشی امندار پانی باسر مہنگ کے پیسن عوض وکرو کر رہا ہے شاخن میں پانی نہ پہنچنے سبب ہزار ایکڑ سے بیٹھل فصل سکی رہا ہے لاگاپل اختیاروں داں بدھن لائے تیار نہ پانی فراہم کیا وجے
1: سندڑی میں جھیڑے میں مارجی ویل گوٹھانے کے وارسن جو قاتلن کی گرفتاری لائے لاش رکھی دھرنو گوٹ محمد خان چانڈیو میں قتل تھیل چاکر خان چانڈیو کے وارسن مکھ چوک تے دھرنو ہوں دھرنے سبب میرپور خاص کپرو سانگر روڈ مکمل بند گاڑین جو قطاروں لگی ویئیں مقتول کے وارسن جو چوڑ ہے تو جیس تھی مکھ جوابدار غلام مصطفیٰ چانڈیو بیا گرفتار نہ تھیندا دھرنو جاری رہندو
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: یار کچھ ڈیئن کھان چیل جو سور جوڑن جی تکلیف ایا سابی درد اترو ودی ویو ہے جو ہلن پھرن بھی دکھیو لگے تو
4: پئی تو فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ استعمال سونا تو کریں
3: یہ واقعی فائدے واری ہے چا
4: بالکل فقیری ڈیکس مرم متاثر تھل ہند تے آسانی سا جذب تھی سور ائی سوڈیم آرام پہنچان میں مدد دے تھی
3: صرف چیل ائی سور لائے
4: نا دا اعصابن جو سور جوڑن جو سور کندھ ائی چیل جی تکلیف سٹ دھک لگن پرانن زخم جے سور ائی چمڑی جے جلن لائے بے فائدہ مند ہے
3: استعمال کیے کجے
4: متاثر تھل ہند تے ڈیاں میں 2 کھا 3 بھیرا نرمی سا لگایو ائی آرام جو احساس حاصل کریو جی ہاں فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ سور کھا آرام ہر روز ہر قدم اڈی ویجے سٹور تا نالو وٹی خرید کریو فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ
5: سندھ کا ہر چپا ہر گوشا
6: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
5: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: امریکی فوج جا ایران تے حملہ ایران دے شہر استرے خاجی آباد کو شمع بدر عباس تے دھماکہ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ چوانا ہے تو اٹھی رات میں کل حملہ مکمل کیا ویا ہے حملوں میں ایرانی فضائی فوجی ہندن بحری صلاحیتن میزائل اور ڈرون مرکزن کے نشانوں بنایا امریکہ سجی دنیا میں موجود پہنے شہروں کے لیے سفری الرٹ بھی جاری کر چڈی وچ اوبھر کی صورتحال سبب شہروں کے غیر معمولی احتیاط کرنے کی ہدایت
1: امریکی حملن کے جواب میں ایران جابے خطے میں موجود امریکی اڈن تے حملہ ایرانی پاسداران انقلاب جو چوڑا ہے تو امریکی فوجی ہدفن کے نشانوں بنایا ہے آپریشن لائٹنگ کے سورہیں مرحلے میں کویت میں بن امریکی فوجی اڈن کے نشانوں بنایا الدیری کیمپ میں ایک ہتھیار بند ڈپو علی السالم اڈے تے پیٹریٹ ریڈار کے نشانوں بنایا حملے میں فضائی نگرانی کے ایک ریڈار کے بھی نشانوں بنایا ہے
0: ایران امریکی دفاعی نظام کے بھی پار کرے وے اردن تے حملن میں امریکی فوج جو وڈو نقصان کرے ویتھو امریکی روسی میڈیا دی رپورٹ روسی میڈیا موجب ایران امریکی دفاعی نظام پار کردے ہدفن کے نشانوں بنایا نیویارک ٹائمز موجب ایران 17 جولائی تے اردن میں امریکی فوج تے چوتھوں حملوں کیا حملن میں کیترا ہی فوجی زخمی تھیا امریکی ہیلی کاپٹرز بھی تباہ کیا ویا
1: اردن میں ایرانی حملے میں 2 امریکی اہلکار مارجن 4 زخمی تھن کی تصدیق امریکی سینٹر کمانڈ موجب 17 جولائی تے اردن میں ایرانی حملے میں 2 امریکی اہلکار مارجی ویا زخمی تھل 4 اہلکارن کے طبی امداد دین کا پو اسپتال میں ڈسچارج کیا وی ایرانی حملن خلاف دفاعی کاروائی دوران ایک امریکی اہلکار گم ہے وارسن کے اطلاع دین کا پو مارجی ویل اہلکارن کی سنجاڑپ ظاہر کی ویندی
0: ایران امریکہ جنگی شدت اختیار کرے وئی امریکی صدر پینٹاگون کے پوری طاقت سے ایران تے حملن جو حکم دے چھڑیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چوائے تو اردن میں فوجن دے موت تے تمام گھنو دکھ تھیو ہے فوجن دی قربانی سا امریکہ جو عزم ودھیک مضبوط تھیو ہے ایران ڈیل تے عمل نہ پیو کرے تو امریکہ کے بے فکر نہ ہے
1: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں وینزویلا کے پردہی وزیر وچ میں فون تے رابطو نائب وزیر اعظم پارا وینزویلا میں زلزلے سبب جانی نقصان تے تازیت جو اظہار کیا پردہی وزیر اسحاق ڈار ہے تو امید ہے تو وینزویلا جلد بحالی طرف اچھی ویندو پاکستان ڈکھے وقت میں وینزویلا کی حکومت ہے عوام سے گڈ بیٹھل ہے پردہی وزیر فیلکس پرنسیا پاکستان طرف ہمدردی ہے کہ اظہار تے تھوڑا منیا وینزویلا پارا امریکہ ایران گالن میں پاکستان کے حاکاری کردار کی سارا
0: ڈی جی آئی ایس پی آر جی سمر کیمپ 2026 میں شریک شاگردن سے خاص بحق پورے ملک کے 18 شہروں جا نائیں 12 جماعت جا 4000 شاگرد شریک ڈی جی آئی ایس پی آر خاص بحق میں قومی سلامتی دہشت گردی کے چیلنجز سے تفصیلی روشنی بھی تھی شاگردن جو چوڑ تو اسا کے ملک کے پیشیندڑ اندرونی پردہی سیکورٹی چیلنجز بابت اثرائتی آگاہی ملی بلوچستان میں بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان فتنہ الخارج کے ناپاک کردار بابت آگاہ کیا ویو ان دور میں غلط معلومات پروپیگنڈا تیزی سے پکڑنے بابت آگاہی ضروری ہے
1: کراچی میں اج سبانے برسات جو امکان ایندڑ 3 دن تائیں موسم جھڑالی رہندی موسمیات کھاتے موجب کراچی ود میں ود گرمی پد 33-35 ڈگری سینٹی گریڈ کے وچ میں رہن جو امکان اج معمول کا تیز ہواؤں ہلندیوں ہیں مختلف علاقوں میں برسات جو امکان ہے سومر ڈی بے شہر میں ہلکی برسات جو امکان
0: بارڈن کے اغوا دریاہ کے دھارے خلاف جی ایس این بحاذ جا مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ کندھکوٹ میں کارکنن گھنٹہ گھر چوک کا پریس کلب تھی احتجاجی ریلی کڈی سنم میں جی ایم سید پلیٹ فارم کا ریلی کڈی وی ٹھل کنڈی فقیر آباد اور بین شہروں میں بھی مظاہرہ اغوانن جو چوڑا ہے تو سندھ جا 25 بار اغوا تھل پولیس حکومت کی نااہلی ہے سندھ دریاہ سے دھاڑو ہنی سندھ جو پانی پنجاب کے وکرو کیا پہ وے فوری طور پریا کماری سمیت بین مغوین کے بازیاب کرائے سندھ کے پانچ حصے جو پانی فراہم کیا وے
1: کوٹڑی میں سونیا کھوسو پریا کماری سمیت بارڈن کے اغوا خلاف دھرنو خانپور والے علاقے میں 2 مہینہ اگ مبینہ طور اغوا تھل سونیا کھوسو کے وارسن شہری احتجاج کیا احتجاج सालन चयो त सिंध जे न्याणियुनि सोनिया खोसो समेत प्रिया कुमारी ऐं उजाला सोलंगीअ खे अगवा कयो वियो आहे। पुलिस खे अञा ताईं बाज़ियाब नाहे कराए सघी। नोटिस वठी मुगवी बारड़ा बाज़ियाब कराया वञनि।
0: मेहर ऐं गढ़ी खेरो में आबादगारनि जा पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ धरना। मेहर में हारनि आबादगारनि एसीपी कारकुनि बाईपास खां प्रेस क्लब ताईं 3 किलोमीटर पैदल मार्च करे इंडस हाईवे ते धरणो हुयो। गढ़ी खेरो में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि बेगारी पुल वटि धरणो हुयो। धरणे सबबि सिंध ऐं बलोचिस्तान तां ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफिक मुअतल थी वई। आबादगारनि जो चवणु आहे त आपाशी अमलदार पाणी बासर माण्हुनि खे पैसनि में बसि विकिरो करे रहिया आहिनि। शाखनि में पाणी न पहुचण सबबि हज़ार एकड़नि ते बीठल फसल सुकी रहिया आहिनि। पाणी फराहम कयो वञे।
1: कंडोलियार में मासूम पुट पीउ हथां मुबैना तौर छुरीअ जा वार करे क़तल। मदीना कॉलोनी में 4 वरियनि जे फ़ियाज़ खे छुरीअ जा वार करे क़तल कयो वियो। बारड़े जी माउ इल्ज़ाम मड़ियो त कुझु ॾींहं अॻु मुड़ुसि सां नाराज़ थी अमड़ जे घर रहंदी हुयसि। मुड़ुसि राति देरि सां घर अची पुट खे छुरियुनि जा वार करे क़तल कयो। पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो।

0: جزء انكار اهانه كافيه
1: بابا
0: انكار اهانه كافيه نسجل انكار اهانه كافيه نسجل شوف شاف النتيجه جنان انت كلام كري تو شابر سي
1: بابا
0: پنج پیار محبت نفرت جو اظهار اهانه كافيه نسجل
1: مجھے
0: قرب جو کس دسالن کا تنجے دل کی ایک عورت میں پیوا
1: بابا
0: آزاد کرن یا قید کرن سرکار اهانه كافيه نسجل آشاؤں ارمان کھنی تنجے زخمی نیٹ گزارے ہو
1: آہا
0: مجھے لاتے کے گسل کفن دے رہی سنگار اهانه كافيه
1: بابا
0: ماں سلامت اللہ صرفہ چاندے ہو کہ اہم اور طالب رہی
1: اوکی تھینک یو سو مچ بھا تاں پروگرام میں کال کئی ایڈو پیارو خوبصورت غزل بدھایو ائی تاں سن جو پروگرام بدھندا ہے سن جے لائے تھینک یو سو مچ تھان الوئنس بے وفا چانڈو شاید اوکے جی سو ہم ایسا کرتے ہیں ٹائم بھی میں دیکھ رہی ہوں تو ٹائم کی بھی ذرا قلت ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس پروگرام کا لاسٹ ٹریک ہے یہ ذرا ہمیں لگا

0: مورو
1: نوشہرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
4: کاڈو سٹھو
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
5: سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi karibi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: بیان تے پی ٹی آئی بانی ہے سندس کٹم پاکستان خلاف پراکسیز قرار وفاقی وزیر طارق فضل چودھری ہے مملکت دی وزیر طلال چودھری جی گال بول طارق فضل چودھری چیو ہے تا حق جی جنگ بابت نوری نیازی جو بیان افسوسناک ہے مذمت جوگو ہے حق جی جنگ پاکستان جی تاریخی کامیابی ہے بانی پی ٹی آئی ہے سندس کٹم جو ہدف پاکستان کے نقصان رسائن ہے نوری واضح تھو ہے تو یہ پاکستان خلاف پراکسیز آہن

امریکی فوج جا ایران تے حملہ. ایران کے شہر سیر کا حاجی آباد قصبہ بندر عباس سے دھماکہ. امریکی فوج سینٹرل کمانڈ جو چوڑا ہے اٹھی رات میں کل حملہ مکمل کیا ویا ہے. حملوں میں ایرانی فضائی فوجی ہندن بحری صلاحیت میزائلن ڈرونز مرکزن کے نشانو بنایو. امریکہ سجی دنیا میں موجود پہنجے شہرن لائے سفری الرٹ جاری کرے چڈیو. وچ اوبھر جی صورتحال سبب شہری غیر معمولی احتیاط جی ہدایت. امریکی حملن کے جواب میں ایران جابی خطے میں موجود امریکی اڈن تے حملہ. ایرانی پاسداب جو چون ہے تو امریکی فوجی ہدفن کے نشانوں بنایا ہے. آپریشن لائٹنگ جی سورے مرحلے میں کویت میں بن امریکی فوجی اڈن کے نشانوں بنایا. دیر کیمپ میں ایک ہتھیارن جی ڈپو ارلی سالم اڈے تے پیٹیا ریڈار کے نشانوں بنایا. حملے میں فضائی نگرانی کے ایک ریڈار کے بھی نشانوں بنایا ہو.

0: نائب وزیراعظم اسحاق ڈار ہے وینزویلا جے پردہی وزیر وچ میں فون تے رابطو نائب وزیراعظم پارا وینزویلا میں زلزلے سبب جانی نقصان تے تازے جو اظہار پردہی وزیراعظم اسحاق ڈار چیو تو امید ہے تو وینزویلا جلد بحالی طرف اچی ویندو پاکستان ڈکھے وقت میں وینزویلا جی حکومت ہے عوام سا گڈ بیٹھل ہے پردہی وزیر فیکٹس فرنسیا پاکستان طرفا ہمدردی ہے کہ جے اظہار تے تھوڑا منیا وینزویلا پارا امریکا ایران گالن میں پاکستان جی حاکاری کردار جی سارا ڈی جی ایس پی آر جی سمر کیمپ 2024 میں شریک شاگردن سا خاص وہک پورے ملک جی 18 شہرن جا 9 جماعت جا 4000 شاگرد شریک ڈی جی ایس پی آر خاص وہک میں قومی سلامتی دہشت گردی کے چیلنجز تے تفصیلی روشنی ودھی شاگردن جو چون ہے تو اسانے ملک کے پیش ایندڑ اندرونی پردہی سیکورٹی چیلنجز بابت اثرائتی آگاہی ملی بلوچستان میں بھارتی پروکسی الندستان فتنہ الخارج جے ناپاک کردار بابت آگاہ کیا ویو ہے دور میں غلط معلومات پروپوگنڈا تیزی سے پکڑجن بابت آگاہی ضروری ہے کراچی میں اج سب برسات جو امکان ایندڑ 3 تائیں موسم جڑالی رہی موسمیات خاتے موجب کراچی ود میں ود گرمی پد 33-35 ڈگری سینٹی گریڈ کے وچ میں رہن جو امکان اج معمول کا تیز ہواؤں ہلندیوں مختلف علاقوں میں برسات جو امکان ہے سومر ڈی بھی شہر میں ہلکی برسات جو امکان بارڈن کے اغوا دریا تے دھاڑے خلاف جی ایس سندھ محاذہ مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ کندکوٹ میں کارکنن گھنٹہ گھر چوک کا پریس کلب تائیں احتجاجی ریلی کڈی سن میں جی ایم سید پلیٹ فارم کا ریلی کڈی وئی ٹھل کنڈری فقیر آباد بین شہروں میں مظاہرہ اغوان جو چون ہے تو سندھ جا 25 بار اغوا تھل پولیس حکومت کی ناہلی ہے سندھو دریا تے دھاڑو ہنی سندھ جو پانی پنجاب کے وکرو کیا پی وے فوری طور پریا کماری سمیت بین مغوین کے بازیاب کرائے سندھ کے پینجے حصے جو پانی فراہم کیا وجے کوٹڑی میں سونیا خوسو پریا کماری سمیت بارڈن کے اغوا خلاف دھرنو خانپور والے علاقے میں 2 اگ مبینہ طور اغوا تھل سونیا خوسو کے وارسن شہر احتجاج کیا احتجاج کندڑ تو سندھ کے نیانی سونیا خوسو سمیت پریا کماری اجالا سولنگی کے اغوا کیا ویو ہے پولیس کے اجا تائیں بازیاب نہ کرائے سکی نوٹس وٹھی مغوی بارڈا بازیاب کرایا وجن میہڑ گڑی کھیرو میں آبادگار جا پانی کوٹ خلاف دھرنا میہڑ میں ہارے آبادگار ایس یو پی کارکنن بائی پاس کا پریس کلب تائیں 3 کلومیٹر پیادل مارچ کر انڈس ہائی وے تے دھرنو ہو گڑی کھیرو میں پانی کوٹ خلاف آبادگار بیگاری پل وٹ دھرنو ہو دھرنے سبب سندھ بلوچستان لائیندڑ ویندڑ ٹریفک معطل تھی وئی آبادگار جو چوڑا ہے آپاشی عملدار پانی باسر مان کے پیسن عوض وکرو کر رہا ہے شاخن میں پانی نہ پہنچنے سبب ہزاریں ایکڑ تے بیٹھل فصل سکی رہا ہے پانی فراہم کیا وجے ٹنڈو الیار میں معصوم پٹ پی ہتھاں مبینہ طور چھرین جا وار کرے قتل مدینہ کالونی میں 4 ورن جے فیاض کے چھری جا وار کرے قتل کیا ویو بالڑے جی ماں الزام مڑیو تو کچھ ڈیاں اگ مڑس سے ناراض تھی امر جے گھر رہندی ہوئس مڑس رات دیر سے گھر اچی پٹ کے چھرین جا وار کرے قتل کیا پولیس جوابدار کے گرفتار کرے ورتو سکھر میں ہتھیار بندن جی فائرنگ ایک جنو قتل ڈینٹر پینٹر کالونی میں ہتھیار بند فضل رحمان کے گولیوں ہنی قتل کرے چلیو وارسن جو قاتلن جی گرفتاری لائے احتجاج وارسن جو چون ہے تو نوجوان کے 4 اگ پسند جی شادی کرن تا قتل کیا ویو ہے نوجوان 4 اگ فرزانہ میمن سا پسند جی شادی کی ہوئی کھیس بن معصوم بارن جو اولاد ہے اج صبح فضل رحمان کے فیصلو تھن باوجود قتل کیا ویو سندس بار زال بے قید ہیں ऐं सिंधड़ीअ में जेड़े में मारिजी वियल ॻोठाणे जे वारसनि जो कातिलनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ लाश रखी धरणो। ॻोठु मोहम्मद ख़ान चांडियो में क़तल थियल चाकर ख़ान चांडियो जे वारिसनि मुख चौक ते धरणो हयो। धरणे सबबि मीरपुर ख़ास खिपरो ऐं सांगर रोड मुकमिल बंदि। गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वयूं। मक़तूल जे वारसनि जो चवणु आहे त जेसि ताईं मुख्य जवाबदार गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो ऐं ॿिया गिरफ़्तार न थींदा तेसि ताईं धरणो जारी रहंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुंहिंजी जान ई करे छॾी आहे। हलण विहण हर कम ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ छा अञा ताईं फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
2: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
3: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़नि सां तयार कयल फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंध ते जल्दी जज़्ब थी सूर सोडिय जिस्म जे नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुल्हनि जी तकलीफ़ या वर्जिश खां पोइ छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: रुगो मुतासिर हंध ते ॾींहं में 3-4 भेरा नरमी सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास वठ ऐं ॿुध। जेकॾहिं उमिरि या हज ते वञण जो इरादो अथई त फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम ज़रूर पाण सां गॾु खणी वञा।
2: वाह, पोइ अॼु ई वठी ईंदसि।
3: फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
4: हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

امریکی فوج جا ایران تے حملہ، ایران جے شہر سیرک، حاجی آباد، کشم ایں بندر عباس تے دھماکہ۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ جو چوڑا ہے تو اٹھی رات میں کل حملہ مکمل کیا ویا ہیں۔ حملن میں ایرانی فضائی فوجی ہندن، بحری صلاحیتن، میزائل اور ڈرونس مرکزن کے نشان بنایا ویو۔ امریکہ سجی دنیا میں موجود پنجے شہرن لائے سفری الرٹ جاری کرے چڈیو، وچ اوبر کی صورتحال سبب شہری غیر معمولی احتیاط کی ہدایت۔ امریکی حملن کے جواب میں ایران جا بھی خطے میں موجود امریکی اڈن تے حملہ، ایرانی پاسداران انقلاب جو چوڑا ہے تو امریکی فوجی ہدفن کے نشانہ بنایا ویو۔ آپریشن لائٹنگ کی 16 مرحلے میں کویت میں بن امریکی فوجی اڈن کے نشانہ بنایا۔ الہدیری کیمپ میں ایک ہتھیارن کے ڈپو علی السالم اڈے تے پیٹریاٹ ریڈار کے نشانہ بنایا ویو۔ حملے میں فضائی نگرانی کی ایک ریڈار کے بھی نشانہ بنایا ویو۔

اردن میں ایرانی حملے میں 22 امریکی اہلکار مارجن اور 4 زخمی تھن کی تصدیق امریکی سینٹرل کمانڈ موجب 17 جولائی تے اردن میں ایرانی حملے میں 2 امریکی اہلکار مارجی ویا زخمی تھل 4 اہلکارن کے طبی امداد دین کا اسپتال میں ڈسچارج کیا ویو ایرانی حملن خلاف دفاعی کاروائی دوران ایک امریکی اہلکار گم ہے وارسن کے اطلاع دین کا مارجی ویل اہلکارن کی سنجھانپ ظاہر کی ویسے

ایران امریکا جنگ شدت اختیار کرے وئی امریکی صدر پینٹاگون کے پوری طاقت سے ایران تے حملن جو حکم دے چھڈیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تو اردن میں فوجن کے موت سے تمام گھنو دکھ تھو

امریکی فوج جا ایران تے حملہ، ایران جے شہر سیرک، حاجی آباد، کشم ایں بندر عباس تے دھماکہ۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ جو چوڑا ہے تو اٹھی رات میں کل حملہ مکمل کیا ویا ہیں۔ حملن میں ایرانی فضائی فوجی ہندن، بحری صلاحیتن، میزائل اور ڈرونس مرکزن کے نشان بنایا ویو۔ امریکہ ساری دنیا میں موجود پنجے شہرن لائے سفری الرٹ جاری کرے چڈیو، وچ اوبر کی صورتحال سبب شہری غیر معمولی احتیاط کی ہدایت۔ امریکی حملن کے جواب میں ایران جا بھی خطے میں موجود امریکی اڈن تے حملہ، ایرانی پاسداران انقلاب جو چوڑا ہے تو امریکی فوجی ہدفن کے نشانوں بنایا ویو۔ آپریشن لائٹنگ کی 16 مرحلے میں کویت میں بن امریکی فوجی اڈن کے نشانوں بنایا۔ الہدیری کیمپ میں ایک ہتھیارن کے ڈپو علی السالم اڈے تے پیٹریاٹ ریڈار کے نشانوں بنایا ویو۔ حملے میں فضائی نگرانی کی ایک ریڈار کے بھی نشانوں بنایا ویو۔

اردن میں ایرانی حملے میں 22 امریکی اہلکار مارجن اور 4 زخمی تھن کی تصدیق امریکی سینٹرل کمانڈ موجب 17 جولائی تے اردن میں ایرانی حملے میں 2 امریکی اہلکار مارجی ویا زخمی تھل 4 اہلکارن کے طبی امداد دین کا اسپتال میں ڈسچارج کیا ویو ایرانی حملن خلاف دفاعی کاروائی دوران ایک امریکی اہلکار گم ہے وارسن کے اطلاع دین کا مارجی ویل اہلکارن کی سنجھانپ ظاہر کی ویسے

ایران امریکہ جنگ شدت اختیار کرے وئی امریکی صدر پینٹاگون کے پوری طاقت سے ایران تے حملن جو حکم دے چھڈیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو اردن میں فوجن کے موت تے تمام گھنو دکھ تھیو ہے فوجن کی قربانی سے امریکہ جو عزم ودیق مضبوط تھیو ایران ڈیل تے عمل نہ پیو کرے تا امریکہ کے بھی فکر نہ ہے پارا حق واری جنگ خلاف بیان پی ٹی آئی بانی سندس کٹمب پاکستان خلاف پراکسیز قرار وفاقی وزیر طارق فضل چودھری مملکتی وزیر طلال چودھری جی گال بول طارق فضل چودھری چیو تا حق جی جنگ بابت نوری نیازی جو بیان افسوسناک مذمت جوگو ہے حق جی جنگ پاکستان جی تاریخی کامیابی ہے بانی پی ٹی آئی سندس کٹمب جو ہدف پاکستان کے نقصان رسائن ہے نوری نیازی جی بیان میں واضح تھو تو وہ پاکستان خلاف پراکسیز ہیں عطا تارڑ لاہور میں خطاب کرتے چھو تو نوری نیازی جی بیان تے عوام میں کاوڑ ہے بھارتی میڈیا کے وڈی کوریج ڈنی ان کی سیاست دفن تھی وئی ہے کشمیر میں ہجرت کرے آئلن جو سیٹوں کیر بھی ختم نہ کر سکے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ونزویلا کے پردہی وزیر وچ میں فون تے رابطوں

وزیر اعظم پاراں وینزویلا میں زلزلے سبب جانی نقصان تے تعزیت جو اظہار. پردہی وزیر اسحاق ڈار چیو تو امید ہے تو وینزویلا جلد بحالی طرف اچھی ویندو. پاکستان ڈکھے وقت میں وینزویلا جی حکومت عوام سے گڈ بیٹھل ہے. پردہی وزیر فیلکس پلاسٹینشیا پاکستان طرف ہمدردی کے اظہار تھوڑا منیا.

0: بالن کی اغوا دریات دھاڑے خلاف جی سندھ محاذ جا مختلف شہر میں احتجاج کندکوٹ سن چھل کنڈری فقیر آباد بین شہر میں مظاہرہ کیا ویا حیدرآباد میں بھی سجاگ بار تحریک پاراں اغوا تھل بالن کی بازیابی سندھ کے پانی تے دھاڑے ارڑہیں ترمیم خلاف ریلی اغوان چھو تو سندھ میں معصوم بالن کی اغوا کرن توڑے بارن سا زیادتن جا واقعہ معمول بن جی ویا ہن پانی کھوٹ سبب سندھ میں بےروزگاری غربت ودھی رہی ہے پانی فراہم کیا وجے حیدرآباد میں جونیئر سائنس ٹیچرس کی پوسٹن لائے ٹیسٹ میں 50 کا ودیک مارکو کھڑندڑ امیدوارن جو آفر آرڈر نہ ملن خلاف احتجاج امیدوارن چھو تو ٹیسٹ میں 50 کا ودیک مارکو آرڈر نہ ڈنا ویا کھڑندڑن کے آفر آرڈر ڈیئن 54 تائیں مارکو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: کیا آپ اعصابی درد جوڑوں کی تکلیف
3: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں
2: اب درد کو کہیں الوداع
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ
2: جی ہاں
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
2: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
3: یہ آئنٹمنٹ
2: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
3: درد سوزش
2: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے
3: اعصابی درد جوڑوں کا درد
2: گردن اور کمر کی تکلیف
3: پٹھوں کے کچاؤ موچ
2: چوٹ پرانے زخموں کے درد
3: اور جلدی جلن میں مفید
2: متاثرہ جگہ پر دن میں 2-3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
2: تیز آرام مؤثر حفاظت

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: بات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Safte bhar ki khabar, masail ki surat-e-haal, Sindh ke rehne walon ke khayal. Janiye ye sab Sindh Roundup mein. Sindh Roundup har itwar ki shab 8 baje sirf GAFM 88 Radio Network par.
4: السلام علیکم سامعین تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ ماں گلاب خان بیڑ

طبی سامان نگرانی ای بین بنیادی سہولتن جی فراہمی سخت متاثر تھی ہے ان ودھیک چیو تو پروگرام جو نالو سرکاری بجٹ دستاویزن میں بھی ختم کیا ویو ہے ان چیو تو لیڈی ہیلتھ ورکرس نظام کمزور تھو تو بہراڑی پٹ کی صحت ویکسینیشن پولیو مہم ای بین بنیادی صحت کی خدمتوں کے نقصان پہنچن ان مطالبہ کیا تو آپریشنل بجٹ میں کل 75% کٹوتی واپس وٹھی مہنگائی کے تناسب سے بجٹ میں واد کئی وجے پروگرام کی سجاڑپ نالے بنیادی ڈھانچے کے قانونی تحفظ دنوں وجے کئی بھی قسم کی نچکاری آؤٹ سورسنگ یا انتظامی تبدیلی کا اگ لیڈی ہیلتھ ورکرس کی چونڈیل قیادت سے مشاورت کئی وجے ان خبردار کیا تو سندن جائز مطالبہ منظور نہ کیا ویا تو سجی سندھ میں احتجاجی تحریک شروع کی ویندی آئینی قانونی ویڑھ کے لیے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا ویند سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ توان خاتے کے ہدایت کی ہے تو سجے صوبے میں سولر ہوم سسٹم کٹس کی ورچ انسٹالیشن والے کم کے تیز کیا وجے کال وزیر اعلی ہاؤس میں 18.206 ارب روپے کی لاگت والے سولر ہوم سسٹم پروجیکٹ میں اگ بھرائی بابت اجلاس کی صدارت کندے وزیر اعلی تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہدایتوں سے شروع کل ان پروجیکٹ جو مقصد سجے سندھ میں 2,75,000 آف گرڈ پروڈکٹڈ آن گرڈ مستحق گھرن کے مفت سولر بجلی فراہم کرنا ہے اجلاس کے بدایا ویو تو توانائی کھاتو سالانے ترقیاتی پروگرام ذریعے 18.206 ارب روپے کی لاگت سے غریب خاندان کے سولر ہوم سسٹم آف گرڈ آن گرڈ پروجیکٹ تے عمل کر رہا ہے ہر مستحق گھر کے مکمل سولر ہوم سسٹم ڈنو ویو جن میں 180 واٹ جو سولر پینل لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹری سینٹرل کنٹرول یونٹ چارج کنٹرولر موبائل چارجنگ جی سہولت 25 واٹ جو ٹے LED لائٹس شامل ہیں ان پروجیکٹ میں 2,75,000 گھرن کے فائدہ تھو اجلاس کے بدایا ویو تو سندھ کے مختلف ضلع میں 15,000 کا سولر ہوم سسٹم کٹس ورہوں لگائیں ویئن اپریل 2025 میں شروع تھل منصوبہ جون 2027 تھی مکمل تھن جو امکان ہے سندھ حکومت پارا سرکاری اسکولوں میں شاگردن کے داخلہ والے نظام کے ڈیجیٹلائز کرنے جو فیصلو ہر شاگرد کے لیے منفرد داخلہ ID تیار کی ویندی جن کے پے فارم سے گنڈیو ویندو ان حوالے سے تعلیم والے وزیر سردار شاہ کی صدارت ہیٹھ نادرا اختیار سے اجلاس کیا ویو ان موقع تے صوبائی وزیر سردار شاہ چھو تو سندھ کے اسکولوں میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے ودھیک وسعت ڈنی پی وجے استادن شاگردن کی حاضری والے نظام آخری مرحلے میں ہے ان چھو تو ہانے ہر شاگرد جو داخلہ نظام نادرا کے تصدیق سے گڈ ڈیجیٹل طور تے محفوظ ہوں سندھ کے کمشنر کے ذخیرہ اندوزی کی نگرانی کاروائی کی ہدایت ان ڈسمی چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ کی صدارت ہیٹ تھل اجلاس میں صوبے اندر بارن فیول جو صورتحال جو جائزہ ورتو ہو اجلاس کے بدایا ہو تو سندھ کے چین ضلع میں آئل مارکیٹنگ کمپنی جا 34 آئل ڈپو 30 ضلع میں 2,136 پیٹرول پمپ ریٹیل آؤٹ ہیں اوگرا کراچی پارا تیل کے ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے خصوصی انسپیکشن ٹیموں جوڑی ہوئیں چیف سیکرٹری کمشنرن پولیس اختیارن کے اوگرا جی انسپیکشن ٹیمن سے سہکار کی ہدایت کندے چھو تو کہیں بھی ضلع میں تیل کی ہترادو کھوٹ یا ذخیرہ اندوزی برداشت نہ کبھی انہیں کمشنرن ڈپٹی کمشنرن پولیس اختیارن کے تیل صورتحال کی مسلسل مانیٹرنگ روزانہ بنیاد رپورٹنگ جو حکم ڈنوں انہیں ودھیک ہدایت کئی تو سمورن آئل ڈپون پیٹرول پمپن تے موجود اسٹاک کی باقاعدگی سے نگرانی کی وجے اوگرا آئل کمپنی وچ میں رابطہ قائم رکھو وجے تو جی تیل سپلائی میں کا بھی رکاوٹ پیش نہ اچے بلوچستان سندھ کے ساجے پاسے کا کیرتھر کینال کے پانی دیو سویں زمیندارن آباد محمد خان ریلی ہرنو پولیس کھین گلوب چوک وٹ روکے ورتو رائٹ بینک کینال کیرتھر میں پانی کی شدید کھوٹ خلاف سندھ بلوچستان ہاری زمیندار اتحاد کے اگوان میر حسن خان شیلانی بین کی اگوانی میں سویں زمیندار آبادگار سکھر برار تے دھرنوں ہڑنے کے لیے پہنچی ویا سکھر پولیس کین گلوب چوک وٹ روکے ورتو جتے آبادگار دھرنوں ہنی وی رہا احتجاج دوران ٹریفک کی اچ ون معطل تھی وئی آبادگار پانچ حقن کے لیے زوردار نعرے بازی کئی ان موقع تے اگوان چو تو سکھر بیرار تے پانی موجود ہوجن باوجود کھیرتھر کینال دادو کینال میں پانی نہ چڈیو پی وجے پانی کی شدید کھوٹ سبب اسانجو لکھیں ایکڑ زرعی زمینوں بنجر بنجی ویئن پینے کے لیے پانی بھی میسر نہ ہے مال متا ان سبب مری رہو ہے زمینوں سکی بنجر بنجی چکی ہیں مانو مجبور تھی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

اول بھٹو زرداری ووٹ خاطر نفرت نہ پکھیڑے قومی لیڈر تھی گلائے خواجہ آصف بابت سندس بیان مناسب نہ ہو وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ بلاول جو تقریروں حالتوں خراب کر سکن تھوں وہ اشارن میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جی پابندی والے فیصلے کی جی

0: ثقافت کرن جوائنٹ ایکشن کمیٹی تے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ پابندی بنی وفاقی حکومت حمایت کی ہوئی مسلم لیگ نون کی کئی کے لت ہنی کڈن کی روایت نہ ہوئی نہ ہی بلاول بھٹو زرداری کشمیر میں نون لیگ کے وزیرن کی بھڑکائل باہ کے وسائے رہو ہے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن جو رانا سناولا کے بیان تے رد عمل شرجیل میمن چھو تو وفاقی وزیرن کی غیر ذمہ وارانی بیانن سا کشمیر میں ناکاری ماحول پیدا تھی رہو ہے نون لیگ کے وزیر غیر سنجیدگی والی سیاست سا کشمیری عوام کی توہین کی وفاقی وزیر پنج بیانن تے معذرت کرن کھاں بے لوائے رہا ہن بلاول بھٹو ایک قومی اگوان طور حقیقی کردار ادا کرے رہو ہے بلاول بھٹو زرداری چینی صوبن کشمیر گلگت بلتستان جو مضبوط آواز ہے پی ٹی آئی بانی کی بھن نورین خان پارا حق والی جنگ خلاف بیان پی ٹی آئی بانی سندس کٹمب پاکستان خلاف پراکسیز قرار وفاقی وزیر طارق فضل چودھری ملکتی وزیر طلال چودھری گال بول کرے ہے حق کی جنگ بابت نورین نیازی جو بیان افسوسناک مذمت چگو ہے حق کی جنگ میں پاکستان کی تاریخ ہی کامیابی تھی پی ٹی آئی بانی سندس کٹمب جو ہدف پاکستان کے نقصان پہنچائن ہے نورین نیازی کے بیان میں واضح تھو تو وہ پاکستان خلاف پراکسیز ہیں عطا تارل لاہور میں خطاب کرے تو نورین نیازی کے بیان تے عوام میں سخت کاوڑ ہے بھارتی میڈیا کیس وڈی کوریج ڈنی ان کی سیاست دفن تھی وئی ہے کشمیر میں ہجرت کرے آئل جو سیٹوں کیر بھی ختم نہ تو کرے سکے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز